0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не фруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

білий птах з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Як повертати?

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

грати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, застивай і загнай свої думи. Литаври гармати, воювати, співати.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комощівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського цілозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надістрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка, Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і всіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

7 година. Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комишівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: closed her system, and she's paying for it.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачі в ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Жедачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комощівка Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жедачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жедачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жедачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жедачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жедачівської громади біля села Деменка-Надістрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жедачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жедачівської громади і всіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирість співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

Слухай своє. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Жедатівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комишівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського цельозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комишівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Учора, 6 вересня, спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер із візитом прибули до Києва. Зустріч з американськими спецпосланцями включала три раунди перемовин. До другого долучилися радники з нацбезпеки країн Е3, Німеччина, Франція, Велика Британія, які також прибули до Києва разом із Віткофом і Кушнером. Тим часом Віткоф заявив, що почув нові ідеї, які раніше не спрацювали у Москві, про які вони розповіли у Києві представникам України. Посланці повідомили, що хочуть повернутися до тристороннього формату перемовин. Зустріч між Україною, США та Росією можуть оголосити найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, ймовірно, триватиме також узимку, тому Україна розраховує на додатковий пакет підтримки від Сполучених Штатів Америки. Про це він сказав під час прес-конференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, передає кореспондентка Суспільного. Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося три раунди дуже предметних перемовин. Президент пожартував, що присутність Стіва Віткофа і Джареда Кушнера у Києві спрацювала краще за системи Patriot і висловив побажання, щоб вони приїздили частіше. Водночас він оголосив, що наразі немає надії на завершення війни взимку. У ніч на 7 вересня російські війська атакували торговельний центр у Запоріжжі. У регіоні оголошували жовтий рівень небезпеки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За словами очільника ОВА, після дронової атаки на території центру спалахнула пожежа, минулося без постраждалих. Загалом Федоров повідомив, що за добу росіяни завдали 806 ударів по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали четверо людей. А в Одеському районі унаслідок нічних атак сталося загоряння двох автомобілів та сухої трави. Також пошкоджено паркани, фасад і скління двох житлових будинків. В Ізмаїльському районі тим часом пошкоджено житловий будинок, виникло загоряння двох легковиків і надвірної споруди. Російські окупаційні війська завдали удару по одному із мікрорайонів Балаклії Харківської області. Про це повідомив голова Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у соцмережах. Він зазначив, що обставини події та можливі наслідки наразі з'ясовуються. Мешканців закликали залишатися в укриттях. Безпілотники атакували у ніч на 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь, спалахнув торговельний центр. Як повідомляють місцеві мешканці, через атаку дронів у місті спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, горить ТЦ «Галактика», який раніше був українським епіцентром. Зазначається, що 15 серпня одноіменний торговельний центр горів в окупованому Донецьку. За минулу добу Сили оборони України знешкодили 1540 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили 1 497 980 осіб. Крім того, протягом минулої доби на фронті відбулося 237 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакував Покровський напрямок, де відбулося 43 штурми росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 вересня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 12, завтра в день до плюс 24, сонячно, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
0: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комощівка Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: своє.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Учора, 6 вересня, спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер із візитом прибули до Києва. Зустріч з американськими спецпосланцями включала 3 раунди перемовин. До другого долучилися радники з нацбезпеки країн Е3, Німеччина, Франція, Велика Британія, які також прибули до Києва разом із Віткофом і Кушнером. Тим часом Віткоф заявив, що почув нові ідеї, які раніше не спрацювали у Москві, про які вони розповіли у Києві представникам України. Посланці повідомили, що хочуть повернутися до тристороннього формату перемовин. Зустріч між Україною, США та Росією можуть оголосити найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, ймовірно, триватиме також узимку, тому Україна розраховує на додатковий пакет підтримки від Сполучених Штатів Америки. Про це він сказав під час прес-конференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, передає кореспондентка Суспільного. Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося 3 раунди дуже предметних перемовин. Президент пожартував, що присутність Стіва Віткофа і Джареда Кушнера у Києві спрацювала краще за системи Patriot і висловив побажання, щоб вони приїздили частіше. Водночас він оголосив, що наразі немає надії на завершення війни взимку. У ніч на 7 вересня російські війська атакували торговельний центр у Запоріжжі. У регіоні оголошували жовтий рівень небезпеки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За словами очільника ОВА, після дронової атаки на території центру спалахнула пожежа, минулося без постраждалих. Загалом Федоров повідомив, що за добу росіяни завдали 806 ударів по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали 4 людей. А в Одеському районі унаслідок нічних атак сталося загоряння 2 автомобілів та сухої трави. Також пошкоджено паркани, фасад і скління 2 житлових будинків. В Ізмаїльському районі тим часом пошкоджено житловий будинок, виникло загоряння 2 легковиків і надвірної споруди. Російські окупаційні війська завдали удару по одному із мікрорайонів Балаклії Харківської області. Про це повідомив голова Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у соцмережах. Він зазначив, що обставини події та можливі наслідки наразі з'ясовуються, мешканців закликали залишатися в укриттях. Безпілотники атакували у ніч на 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь, спалахнув торговельний центр. Як повідомляють місцеві мешканці, через атаку дронів у місті спалахнула масштабна пожежа, ймовірно, горить ТЦ «Галактика», який раніше був українським епіцентром. Зазначається, що 15 серпня одноіменний торговельний центр горів в окупованому Донецьку. За минулу добу сили оборони України знешкодили 1540 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили 1 мільйон 497 тисяч 980 осіб. Крім того, протягом минулої доби на фронті відбулося 237 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакував Покровський напрямок, де відбулося 43 штурми росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 вересня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день до плюс 24, сонячно, попередньо без опадів. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачі в ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики «Селище Гніздичів», запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумозвістку із російсько-української війни. 16 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини біля населеного пункту Комашівка Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув воїн із міста Жидачева, солдат Фута Роман Богданович, водій відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами військової частини А-40-56. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Захисник України Роман Фута народився 4 листопада 1978 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, працював слюсарем у колективі Жидачівського цілознопаперового комбінату. До лав захисників України був призваний у березні 2024 року. 7 вересня цього року полеглий захисник України Роман Фута повертатиметься на щиті на вічний спочинок у Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 7 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Романа Футу. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Шашкевича, Міцкевича, Надбережною, зупинка біля дому на вулиці Надбережна, 13, в якому проживав воїн. Від дому захисника України колона продовжить рух вулицею Надбережною Ярослава Мудрого до храму Всіх Святих, в якому розпочнеться чин похорону. Із храму процесія вирушить вулицями міста Франка, Грушевського, зупинка біля місцевої школи номер 2, у якій навчався воїн, Симоненка, Грюнвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовослільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Роману Футі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Реклама.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини. У ніч на 7 вересня російські загарбники атакували 92 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія», а також С-8000 «Бандероль». Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 9 ранку, протиповітряна оборона збила і подавила 71 ворожий БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрон інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Унаслідок бойових дій і російських обстрілів енергетичних об'єктів на ранок 7 вересня частина споживачів залишається без електроенергії у Донецькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Застосування обмежень електропостачання протягом дня наразі не прогнозується. Водночас Міненерго закликало споживачів за можливості перенести активне використання електроенергії на денний період з 11 до 15 години. У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це сьогодні, 7 вересня, повідомили у Київській міській державній адміністрації із покликанням на заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олега Куявського. У КМДА повідомили, що також ці запаси можна буде використовувати у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримують одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень для перезимування. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Допомога призначена, зокрема, людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним та прийомним сім'ям, а також одиноким матерям. Також виплати зможуть отримати сім'ї з дітьми-інвалідами, дитячі будинки сімейного типу і патронатні сім'ї. Для фінансування програми уряд залучив понад 7 мільярдів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Прогноз погоди на Жидачівщині.
3: Жидачів ФМ.

теплота, твій сон плекає, огортає ніч нас. Я не безгрішний, але захищатиму, а іще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Учора, 6 вересня, спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер із візитом прибули до Києва. Зустріч з американськими спецпосланцями включала 3 раунди перемовин. До другого долучилися радники з нацбезпеки країн Е3, Німеччина, Франція, Велика Британія, які також прибули до Києва разом із Віткофом і Кушнером. Тим часом Віткоф заявив, що почув нові ідеї, які раніше не спрацювали у Москві, про які вони розповіли у Києві представникам України. Посланці повідомили, що хочуть повернутися до тристороннього формату перемовин. Зустріч між Україною, США та Росією можуть оголосити найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, ймовірно, триватиме також узимку, тому Україна розраховує на додатковий пакет підтримки від Сполучених Штатів Америки. Про це він сказав під час прес-конференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткофом і Джарадом Кушнером, передає кореспондентка Суспільного. Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося 3 раунди дуже предметних перемовин. Президент пожартував, що присутність Стіва Віткофа і Джареда Кушнера у Києві спрацювала краще за системи Patriot і висловив побажання, щоб вони приїздили частіше. Водночас він оголосив, що наразі немає надії на завершення війни взимку. У ніч на 7 вересня російські війська атакували торговельний центр у Запоріжжі. У регіоні оголошували жовтий рівень небезпеки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За словами очільника ОВА, після дронової атаки на території центру спалахнула пожежа, минулося без постраждалих. Загалом Федоров повідомив, що за добу росіяни завдали 806 ударів по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали 4 людей. А в Одеському районі унаслідок нічних атак сталося загоряння 2 автомобілів та сухої трави. Також пошкоджено паркани, фасад і скління 2 житлових будинків. В Ізмаїльському районі тим часом пошкоджено житловий будинок, виникло загоряння 2 легковиків і надвірної споруди. Російські окупаційні війська завдали удару по одному із мікрорайонів Балаклії Харківської області. Про це повідомив голова Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у соцмережах. Він зазначив, що обставини події та можливі наслідки наразі з'ясовуються. Мешканців закликали залишатися в укриттях. Безпілотники атакували у ніч на 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь, спалахнув торговельний центр. Як повідомляють місцеві мешканці, через атаку дронів у місті спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, горить ТЦ «Галактика», який раніше був українським епіцентром. Зазначається, що 15 серпня одноіменний торговельний центр горів в окупованому Донецьку. За минулу добу сили оборони України знешкодили 1540 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили 1 млн 497 тисяч 980 осіб. Крім того, протягом минулої доби на фронті відбулося 237 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакував Покровський напрямок, де відбулося 43 штурми росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 вересня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день до плюс 24, сонячно, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Думай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради «Нажидачів FM».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Виловлюємо фейки разом з Жодачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Залінченко та Роман Коляда в студії. Іноді для переконливого фейку пропагандистам навіть не потрібно вигадувати всю історію з нуля. Достатньо взяти реальну подію і додати до неї одну яскраву вигадану деталь. 18 серпня в Україні перепоховали останки полковника армії УНР і першого голови ОУН Євгена Коновальця. А вже невдовзі в мережі з'явилася фейкова афіша начебто львівського палацу Гоната Хоткевича, яка повідомляла про виставку «Мощей Коновальця».
3: Насправді, такої події Палац культури не проводив. Відповідного анонсу немає ані на його сайті, ані в соцмережах, а інформацію про виставку там спростували. Фактчекери також з'ясували, що сама афіша була створена за допомогою штучного інтелекту. На зображенні виявили водяний знак чат-бота, який додає його до згенерованих ним картинок. Тобто реальне перепоховання і справжня культурна установа стали декораціями для абсолютної вигадки.
2: Показове тут і слово «мощі». Коновалець не є святим, але саме таке формулювання робить історію гротескною, провокативною і добре придатною для висміювання того, як Україна вшановує своїх історичних діячів. Чому російська пропаганда конструює такі сюжети і як не прийняти згенеровану картинку за документальне свідчення, говоримо з Катериною Іоновою, аналітикиною проєкту VoxCheck.
3: У цьому випадку головним доказом зробили не довгий текст, а картинку, яка з першого погляду нагадує справжню афішу культурної установи. Як саме сконструювали цей фейк і чому візуальна підробка може переконувати сильніше, ніж звичайний допис у соцмережах, пояснює аналітикиня.
4: Пропагандисти вигадали виставку, якої насправді не було і не планувалося. І замість того, щоб просто написати про неї текстом, автори вигадували доказ, нібито це афішу, яку згенерував штучний інтелект. І на афіші досить багато інформації, логотипи Палацу культури імені Гната Хоткевича у Львові і слоган з закликом нібито доторкнутися до своєї історії. Ну і, власне, підпис про те, що буде виставлена часточка мошей Коновальця. І насправді тут є принципова різниця у подачі. Якщо ми читаємо текстове повідомлення, автоматично виникає питання, а хто це сказав, звідки він взяв цю інформацію, тобто текст завжди має якогось автора. Отже, його можна поставити під сумнів. А фотографія, вона ніби слугує доказом сама по собі. Вона виглядає як фрагмент реальності, який просто хтось сфотографував на вулиці. І тому ця підробка переконувала, тому що тема насправді вона була в новинах. 18 серпня останки Коновальця урочисто перепоховали у Львові, це широко висвітлювали у медіа. Тобто момент вкиду в голові у людей вже лежав готовий блок і асоціативний ряд. Коновалець, Львів, перепоховання і фейк він лягає рівно в цей блок, тобто не сприймається як щось нове, а просто як продовження вже відомо історії, тому сприймається набагато краще. І афіша, вона ж досить реалістична. І Палац культури такий існує, і людина, яка може там захотіти перевірити інформацію, вона гуглить назву і бачить, що ну такий палац існує. І на цьому може зупинитися. І в голові неї це зарахується, як начебто інформація підтвердилася. Чи насправді підтвердилося лише те, що існує такий центр, але не те, що інформація про виставку правдива. Ну і насправді формат афіші він абсолютно звичний. Там і логотип, і слоган, і дата, години роботи, тобто вона така досить детальна. І важливо розуміти, чому штучний інтелект став набагато краще це відтворювати. Генеративні моделі, вони навчалися на мільйонах справжніх афіш, і тому зараз композицію такої фейкової афіші її дуже важко відрізнити від справжньої, тому що формат, він вже не є якимось слабким місцем візуальної підробки. До того ж, афіша, вона досить недосконала, тобто там знімок не прямо під кутом, є відблиски на склі афіші. І це начебто доводить, що людина справді там стояла, от вона зняла справжнє фото. А ми звикли вірити цій правдоподібності, ми, в принципі, звикли вірити своїм очам. Фотографія, вона завжди якось так традиційно була синонімом доказу, це були і документи, якісь візуальні знімки. І хоча штучний інтелект він став набагато краще це генерувати, ми вже розуміємо, що бувають підробки, але звичка довіряти своїм очам, вона нікуди не звикла, хоча реальність вже змінилась. Тому емоційна реакція на це зображення, вона насправді набагато швидше, ніж раціональне осмислення інформації, тому що вона так от виглядає реалістично, і цей візуальний образ, він, в принципі, запам'ятовується набагато краще, ніж будь-який текст. І навіть коли людина потім дізнається, що інформація неправдива, що це була підробка, картинка в пам'яті все одно вже залишиться, оця асоціативна, тому він працює досить ефективно.
2: Фейк з'явився невдовзі після реальної події повернення останків Євгена Коновальця в Україну та їх перепоховання. Тож пропагандистам було до чого прив'язати вигаданий сюжет. Чому вони обрали саме постать Коновальця? Навіщо перетворили останки на мощі? І якого ставлення до української історичної пам'яті намагаються їм домогтися? Говорить Катерина Іонова.
4: Про мету тут є дві основні причини. Потрібно розділяти між аудиторіями, по-перше. Тому що для кожної аудиторії цей фейк працюватиме по-різному. Якщо ми говоримо про російську внутрішню аудиторію, фейк спочатку розігнали саме телеграм-канали російські. Це передусім моральне виправдання війни. Людині щодня не потрібно пояснювати, навіщо це все відбувається, навіщо росіяни зараз страждають у відповідь. Такі картинки і асоціації дають просту відповідь. Ось бачите, там сакралізують нацизм, українці нацисти, ось ми воюємо проти цього. Тобто це передусім такий меседж. Для західної аудиторії, оскільки фейк розлітався також і на англомовній соцмережі, зокрема англомовний X, це передусім аргумент проти підтримки України. Тобто, мовляв, подивіться, кого ви фінансуєте і озброюєте, ось вони тут нацистам начебто поклоняються. А для української аудиторії це речбейт. Це спроба посварити людей між собою, що пропагандисти постійно роблять. В принципі, тема історичної пам'яті будь-яка, чутлива сама по собі. Тема церкви, якщо вона прив'язана, то також. І на цьому перетині суперечка гарантовно спалахує в соцмережах, причому українці вони сваритимуться самі між собою, а не визначатимуть автора вкиду. Коли навіть фейк спрацювали, все одно робота зроблена, тому що спалахується розмова. А чи не занадто виставляти там мощі Коновальця, чи не занадто це уходить в абсурд? Тобто тема вже запущена, асоціативний ряд запущений. І далі вона живе по собі окремо від фейку. І спростування, воно, навіть якщо там спростувати цю фальшиву афішу, вже в осад залишиться оця тема історичної пам'яті, яка є досить чутлива. На це, власне, йде розрахунок саме на українську аудиторію.
5: Штучний інтелект дозволяє створити правдоподібну афішу за лічені хвилини. Але базові правила перевірки від цього не змінюються. Варто шукати перше джерело, офіційний анонс і незалежні підтвердження. Який алгоритм перевірки сенсаційної картинки чи повідомлення варто взяти собі за правило, щоб не стати поширювачем подібного фейку, розповідає аналітикиня.
4: Якщо ми бачимо сенсаційну інформацію, перше, що ми завжди радимо і на що звертаємо увагу, це те, що не потрібно її поширювати. Потрібно зупинитися і подивитися на власну реакцію. Якщо допис одразу викликає якесь обурення, злість чи бажання таке сильне його негайно комусь переслати, поділитися, прокоментувати, це не привід це робити, не привід поширювати, треба навпаки зупинитися. І якщо ви навчитеся ловити себе в цей момент, то не надасте подальшого розголосу фейку. І це важливо, тому що далі фрагмент може поширюватися у зовсім різних інтерпретаціях, якщо ви поширили одну фотографію, наприклад. Ви зрозуміли, що це фейк, він викликав у вас обурення, і ви там далі в якусь групу його репостнули з коментарем, яка маячня, подивіться, от що росіяни вигадали. Але навіть якщо ви це зробили, картинка вона може піти далі без вашого коментаря, він десь там загубиться, і далі її вже побачить просто окремо. Тому важливо не поширювати алгоритми, тобто не коментувати і не репостити. І далі щодо перевірки, найкраще це запитати себе, хто організатор і від кого начебто походить інформація, і піти перевірити напряму. В нашому випадку тут афіша прямо вказана установа, це Палац культури у Львові. У нього є, власне, сайт, у нього є соцмережі, це Інстаграм, Фейсбук, можна просто подивитись туди і переконатися, що жодної згадки про таку подію там немає. Ну, власне, тому логіка тут дуже проста. Якщо публічна подія, то вона існує для того, щоб до неї ж прийшли люди. Отже, організатор, він має якось рекламувати. Тобто, принаймні, на його сторінках має бути якийсь анонс цієї події. Якщо вона існує лише на одній вуличній афіші, більше ніде немає, є лише одне фото з одного ракурсу, і немає жодного іншого фото цього, наприклад, білборда на інших вулицях у Львові, або, знову ж таки, інший ракурс, є одне єдине фото, то це вже сигнал того, що, ну, напевно, це підробка, тому що вона пожирюється в єдиному екземплярі. Ну, таким чином ми можемо перевірити, власне, зі сторінки і, в принципі, наявності у мережі, чи нам варто звертати увагу і перевіряти далі, чи це згенеровано, чи це підробка, чи це справжня інформація. І це таке універсальне правило, яке насправді працює не лише з культурними подіями, якщо в новині написано там, що міністерство щось ухвалило, або там мерія якийсь орган вирішила, чи якась компанія щось оголосила, то треба йти на сторінку цього там відповідно міністерства, компанії і перше джерело, воно майже завжди доступне за півхвилини у гуглі, можна подивитися. Загалом, головна думка у тому, що якась справжня подія, вона має лишати декілька слідів, але не одне єдине фото. Що можна зробити далі? Якщо є вже підозри, що це справді підробка, можна подивитися, звідки вона пішла. Можна скопіювати характерний шматок підпису або саме фото і подивитися за зворотним пошуком зображення у гуглі. І подивитися, які найраніші є публікації. Якщо це, на випадку, російськомовні канали, ще й з підписом у характерному такому російському стилі, з насмішками. Це само по собі не є доказом фальсифікації, але це вагомий сигнал. Якщо у Львові насправді щось відбувалося, першими ж, напевно, про це написали б львів'яни чи якісь українські медіа, а не російські телеграм-канали. Ситуація вона просто виглядає досить неприродно для справжньої події. Тому такий є алгоритм. Можна подивитися і до деталей зображення, але не покладатися, звісно, тільки на це, тому що штучний інтелект вже краще генерує фото. І, наприклад, у цьому випадку ми не змогли визначити генерацію саме за предметами картинки. Ми дивилися у спеціалізованих інструментах, тому уважність це важливо, але іноді треба все-таки подивитися джерела і перевірити, чи справді існує певна подія у іншому джерелі.
2: Ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк контроль» на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні цим в прямому етері займалися Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся на українському радіо.
1: Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.
6: Передача в ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: 15 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 7 вересня російські загарбники атакували 92 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія», а також С-8000 «Бандероль». Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 9 ранку, протиповітряна оборона збила і подавила 71 ворожий БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрон інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Унаслідок бойових дій і російських обстрілів енергетичних об'єктів на ранок 7 вересня частина споживачів залишається без електроенергії у Донецькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Застосування обмежень електропостачання протягом дня наразі не прогнозується. Водночас Міненерго закликало споживачів за можливості перенести активне використання електроенергії на денний період з 11 до 15 години. У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це сьогодні, 7 вересня, повідомили у Київській міській державній адміністрації із покликанням на заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олега Куявського. У КМДА повідомили, що також ці запаси можна буде використовувати у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримують одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень для перезимування. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Допомога призначена, зокрема, людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним та прийомним сім'ям, а також одиноким матерям. Також виплати зможуть отримати сім'ї з дітьми-інвалідами, дитячі будинки сімейного типу і патронатні сім'ї. Для фінансування програми уряд залучив понад 7 мільярдів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Прогноз погоди на Жидачівщині.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць, зорі, гори, ліси, звірі, птахи та воду у морі. То є Господь сотворитель, створив міста й днину, та й на кінець подумав створити людину.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: Дела.

0: глядачів FM.
1: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз люби це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ.

Хто нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Час прийшов розставити ролі, хто є хто і які в кого долі. Ця війна розставила все на місцях.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Залінченко та Роман Коляда в студії. Іноді для переконливого фейку пропагандистам навіть не потрібно вигадувати всю історію з нуля. Достатньо взяти реальну подію і додати до неї одну яскраву вигадану деталь. 18 серпня в Україні перепоховали останки полковника армії УНР і першого голови ОУН Євгена Коновальця. А вже невдовзі в мережі з'явилася фейкова афіша начебто львівського палацу Гоната Хоткевича, яка повідомляла про виставку «Мощей Коновальця».
3: Насправді, такої події Палац культури не проводив. Відповідного анонсу немає ані на його сайті, ані в соцмережах, а інформацію про виставку там спростували. Фактчекери також з'ясували, що сама афіша була створена за допомогою штучного інтелекту. На зображенні виявили водяний знак чат-бота, який додає його до згенерованих ним картинок. Тобто реальне перепоховання і справжня культурна установа стали декораціями для абсолютної вигадки.
2: Показове тут і слово «мощі». Коновалець не є святим, але саме таке формулювання робить історію гротескною, провокативною і добре придатною для висміювання того, як Україна вшановує своїх історичних діячів. Чому російська пропаганда конструює такі сюжети і як не прийняти згенеровану картинку за документальне свідчення, говоримо з Катериною Іоновою, аналітикиною проєкту VoxCheck.
3: У цьому випадку головним доказом зробили не довгий текст, а картинку, яка з першого погляду нагадує справжню афішу культурної установи. Як саме сконструювали цей фейк і чому візуальна підробка може переконувати сильніше, ніж звичайний допис у соцмережах, пояснює аналітикиня.
4: Пропагандисти вигадали виставку, якої насправді не було і не планувалося. Замість того, щоб просто написати про неї текстом, автори виготовили доказ, нібито це афішу, яку згенерував штучний інтелект. І на афіші досить багато інформації, логотипи Палацу культури імені Гната Хоткевича у Львові і слоган з закликом нібито доторкнутися до своєї історії. Ну і, власне, підпис про те, що буде виставлена часточка мошей Коновальця. І насправді тут є принципова різниця у подачі. Якщо ми читаємо текстове повідомлення, автоматично виникає питання, а хто це сказав, звідки він взяв цю інформацію, тобто текст завжди має якогось автора. Отже, його можна поставити під сумнів. А фотографія, вона ніби слугує доказом сама по собі. Вона виглядає як фрагмент реальності, який просто хтось сфотографував на вулиці. І тому ця підробка переконувала, тому що тема насправді вона була в новинах. 18 серпня останки Коновальця урочисто перепоховали у Львові, це широко висвітлювали у медіа, тобто момент вкиду в голові у людей вже лежав готовий блок і асоціативний ряд. Коновалець, Львів, перепоховання і фейк він лягає рівно в цей блок, тобто не сприймається як щось нове, а просто як продовження вже відомо історії, тому сприймається набагато краще. І афіша, вона ж досить реалістична. І Палац культури такий існує, і людина, яка може там захотіти перевірити інформацію, вона гуглить назву і бачить, що ну, такий палац існує. І на цьому може зупинитися. І в голові неї це зарахується, як начебто інформація підтвердилася. Чи насправді підтвердилося лише те, що існує такий центр, але не те, що інформація про виставку правдива. Ну і насправді формат афіші, він абсолютно звичний. Там і логотип, і слогани, дата, години роботи, тобто вона така досить детальна. І важливо розуміти, чому штучний інтелект став набагато краще це відтворювати. Генеративні моделі, вони навчалися на мільйонах справжніх афіш, і тому зараз композицію такої фейкової афіші, її дуже важко відрізнити від справжньої, тому що формат, він вже не є якимось слабким місцем візуальної підробки. До того ж, афіша, вона досить недосконала, тобто там знімок не прямо під кутом, є відблиски на склі афіші. І це начебто доводить, що людина справді там стояла, от вона зняла справжнє фото. А ми звикли вірити цій правдоподібності, ми, в принципі, звикли вірити своїм очам. Фотографія, вона завжди якось так традиційно була анонімом доказу, це були і документи, якісь візуальні знімки. І хоча штучний інтелект він став набагато краще це генерувати, ми вже розуміємо, що бувають підробки, але звичка довіряти своїм очам, вона нікуди не звикла, хоча реальність вже змінилась. Тому емоційна реакція на це зображення, вона насправді набагато швидше, ніж раціональне осмислення інформації, тому що вона так от виглядає реалістично, і цей візуальний образ, він, в принципі, запам'ятовується набагато краще, ніж будь-який текст. І навіть коли людина потім дізнається, що інформація неправдива, що це була підробка, картинка в пам'яті все одно вже залишиться, оця асоціативна, тому він працює досить ефективно.
2: Фейк з'явився невдовзі після реальної події повернення останків Євгена Коновальця в Україну та їх перепоховання. Тож пропагандистам було до чого прив'язати вигаданий сюжет. Чому вони обрали саме постать Коновальця? Навіщо перетворили останки на мощі? І якого ставлення до української історичної пам'яті намагаються їм домогтися? Говорить Катерина Іонова.
4: Про мету тут є дві основні причини. Потрібно розділяти між аудиторіями, по-перше. Тому що для кожної аудиторії цей фейк працюватиме по-різному. Якщо ми говоримо про російську внутрішню аудиторію, фейк спочатку розігнали саме телеграм-канали російські. Це передусім моральне виправдання війни. Людині щодня не потрібно пояснювати, навіщо це все відбувається, навіщо росіяни зараз страждають у відповідь. Такі картинки і асоціації дають просту відповідь. Ось бачите, там сакралізують нацизм, українці нацисти, ось ми воюємо проти цього. Тобто це передусім такий меседж. Для західної аудиторії, оскільки фейк розлітався також і на англомовній соцмережі, зокрема англомовний X, це передусім аргумент проти підтримки України. Тобто, мовляв, подивіться, кого ви фінансуєте і озброюєте, ось вони тут нацистам начебто поклоняються. А для української аудиторії це речбейт. Це спроба посварити людей між собою, що пропагандисти постійно роблять. В принципі, тема історичної пам'яті будь-яка чутлива сама по собі. Тема церкви, якщо вона прив'язана, то також. І на цьому перетині суперечка гарантовно спалахує в соцмережах. Причому українці вони сваритимуться самі між собою, а не визначатимуть автора вкиду. Коли навіть фейк спрацювали, все одно робота зроблена, тому що спалахується розмова. А чи не занадто виставляти там мощі Коновальця, чи не занадто це уходить в абсурд? Тобто тема вже запущена, асоціативний ряд запущений. І далі вона живе по собі окремо. Від фейку і спростування, воно навіть якщо там спростувати цю фальшиву афішу, вже в осад залишиться оця тема історичної пам'яті, яка є досить чутлива. На це власне йде розрахунок саме на українську аудиторію.
5: Штучний інтелект дозволяє створити правдоподібну афішу за лічені хвилини, але базові правила перевірки від цього не змінюються. Варто шукати перше джерело, офіційний анонс і незалежні підтвердження. Який алгоритм перевірки сенсаційної картинки чи повідомлення варто взяти собі за правило, щоб не стати поширювачем подібного фейку, розповідає аналітикиня.
4: Якщо ми бачимо сенсаційну інформацію, перше, що ми завжди радимо і на що звертаємо увагу, це те, що не потрібно її поширювати. Потрібно зупинитися і подивитися на власну реакцію. Якщо допис одразу викликає якесь обурення, злість чи бажання таке сильне його негайно комусь переслати, поділитися, прокоментувати, це не привід це робити, не привід поширювати, треба навпаки зупинитися. І якщо ви навчитеся ловити себе в цей момент, то не надасте подальшого розголосу фейку. І це важливо, тому що далі фрагмент може поширюватися у зовсім різних інтерпретаціях, якщо ви поширили одну фотографію, наприклад. Ви зрозуміли, що це фейк, він викликав у вас обурення, і ви там далі в якусь групу його репостнули з коментарем, яка маячня, подивіться, от що росіяни вигадали. Але навіть якщо ви це зробили, картинка вона може піти далі без вашого коментаря, він десь там загубиться, і далі її вже побачить просто окремо. Тому важливо не поширювати алгоритми, тобто не коментувати і не репостити. І далі щодо перевірки, найкраще це запитати себе, хто організатор і від кого начебто походить інформація, і піти перевірити напряму. В нашому випадку тут афіша прямо вказана установа, це Палац культури у Львові. У нього є власне сайт. У нього є соцмережі, це Інстаграм, Фейсбук, можна просто подивитись туди і переконатися, що жодної згадки про таку подію там немає. Ну, власне, тому логіка тут дуже проста. Якщо публічна подія, то вона існує для того, щоб до неї ж прийшли люди. Отже, організатор він має якось рекламувати. Тобто, принаймні на його сторінках має бути якийсь анонс цієї події. Якщо вона існує лише на одній вуличній афіші, більше її де немає. Є лише одне фото з одного ракурсу, і немає жодного іншого фото цього, наприклад, білборда на інших вулицях у Львові, або знову ж таки інший ракурс, є одне єдине. Фото, то це вже сигнал того, що ну напевно це підробка, тому що вона поширюється в єдиному екземплярі. Ну таким чином ми можемо перевірити власне зі сторінки і з принципі наявності у мережі, чи нам варто звертати увагу і перевіряти далі, чи це згенеровано, чи це підробка, чи це справжня інформація. І це таке універсальне правило, яке насправді працює не лише з культурними подіями. Якщо в новині написано там, що міністерство щось ухвалило, або там мерія якийсь орган вирішила, чи якась компанія щось оголосила, то треба йти на сторінку цього там відповідно міністерства, компанії і. Перше джерело, воно майже завжди доступне за півхвилини у Гуглі, можна подивитися. Загалом, головна думка у тому, що якась справжня подія, вона має лишати декілька слідів, але не одне єдине фото. Що можна зробити далі? Якщо є вже підозри, що це справді підробка, можна подивитися, звідки вона пішла. Можна скопіювати характерний шматок підпису або саме фото і подивитися за зворотним пошуком зображення у Гуглі. І подивитися, які найраніші є публікації. Якщо це, наприклад, в випадку російськомовні канали, ще й з підписом у характерному такому російському стилі, з насмішками. Це само по собі не є доказом фальсифікації, але це вагомий сигнал. Якщо у Львові насправді щось відбувалося, першим ж, напевно, про це написали б львів'яни чи якісь українські медіа, а не російські телеграм-канали. Ситуація вона просто виглядає досить неприродно для справжньої події. Тому такий є алгоритм. Можна подивитися і до деталей зображення, але не покладатися, звісно, тільки на це, тому що штучний інтелект вже краще генерує фото. І, наприклад, у цьому випадку ми не змогли визначити генерацію саме за предметами картинки. Ми дивилися у спеціалізованих інструментах, тому уважність це важливо, але іноді треба все-таки подивитися джерела і перевірити, чи справді існує певна подія у іншому джерелі.
2: Ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні цим в прямому етері займалися Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся на українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
6: Передача в ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.
2: Може, це просто слова.

0: промінь.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову натюшають готовані фейси, ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну, спасибі велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираємо нас кращих із кращих.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ми своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

Слухай своє. Жедачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Мій же датчів тут не радіє, тільки ледачі. І так в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачимо.

0: вчився в політесі, але жоден філолог не знайшов поправу. Мені нічого.
1: Так би навели, але я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений. Мені вже отут.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав. І всі думки про те, як там ти.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: Ви слухаєте Жидатів FM. Все буде Україна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів FM.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

наші вітри, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грав свіжий вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.